0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.

0: Anna Mahnoura. I'm the social media and marketing manager of UCPSA. So over here we have a Qawwali event brought to us by a majority of our different sponsors. And our main goal for this event was to bring the entire community together for a nice fun night and to celebrate the beautiful soulfulness of Qawwali. And so we've done that here. We have a majority of different food stalls. And then we have the Qawwals as well. They came all the way down from Sydney, I believe. So we're having a very good time and we hope to have many more events like this to bring the Pakistani community together in Australia.
1: हमारा काम सिर्फ गाना नहीं है, एक्चुअल में हमारा जो मानना है कि हम लोग एक पैगाम लेके आ रहे हैं और वो जो बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान में बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, और मैं चाहता हूँ और हमारी पूरी टीम चाहती है कि हम लोग ये पैगाम पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो नई हमारी जनरेशन है उनको भी मालूम पड़े और वो इस फन में ऑलवेज इन रहें.
2: आपका पसंदीदा
1: कवाल कौन सा है? जो मेरा मनपसंद कवाल है वो जी आप सब जानते हैं, उस्ताद नुसरत अली खान साहब. और उनको सुन सुन के ये थोड़ा सा कुछ रहे हम लोग आपको, जैसे आपने अभी फर्स्ट हाफ में सुना है, और कोशिश जारी है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, हम लोगों को बहुत फेस होता है ये क्वेश्चन. देखें, जहाँ पे मैं समझता हूँ जहाँ पे उस्ताद नुसरत अली खान साहब की आवाज़ है वो सब गाए हुए उनकी चीज़ें हमारी मनपसंद.
2: और आपको कोई पसंदीदा तो बहुत बताइए.
1: हाँ जी, वो हम लोग अल्लाह हूँ मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो उनका कलाम है अल्लाह हूँ जी.
3: Assalamualaikum everyone, my name is Natalia and I wanted to tell you about my experience at UC Qawwali night and it's been fun. I love the food, I love the songs. You should definitely come next year.
4: थैंक यू नतालिया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान है, मैं नतालिया का बड़ा भाई हूँ. नतालिया यहाँ पढ़ती है अभी. आई एम एन अलमना हियर एंड आई केम हियर लास्ट टाइम एज वेल. बोथ टाइम दिस बीन अ हिट ऑफ एन इवेंट एंड आई वुड रिकमेंड फॉलोइंग यूसीपीएसए एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन. थैंक यू.
5: सामीन मुंतजमीन समेत शुरका की गुफ्तगू आपने समाप्त की, इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए.
6: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.
7: अभी आप कैनबरा में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानिब से कव्वाली की बज़्म के बारे में एक रिपोर्ट सुन रहे थे और इस पॉडकास्ट की वीडियो रील भी आप जल्द ही SBS उर्दू के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकेंगे. एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी हालात हाजरा में सुनिएगा गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम और पाकिस्तान में बजट और इसके अलावा अली खान की डील की खबरों की तरदीद. इसके अलावा भी बहुत कुछ, मगर एक वक्फे के बाद.
8: SBS वर्ल्ड मूवीज आलमी कहानियों से कशीद की हुई एक दुनिया 24 घंटे सातों दिन चैनल 32 पर बिल्कुल मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए. NITV के जरिए उन मसाइल से आगाही हासिल कीजिए जो एब ओरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स अफराद के लिए अहम हैं. NITV चैनल 34 पर या SBS ऑन डिमांड पर देखिए. माहिर उस्ताद शागिर्दों को आगे बढ़ाने के लिए नित नए तरीके ढूंढते हैं. SBS लर्न पर असातिज़ा के लिए निसाब के मुताबिक पढ़ाई का वसी जखीरा मौजूद है. sbs.com.au/learn पर जाइए. NITV का द पॉइंट, हिकमत अमली और तज्जियों पर मबनी इंटरव्यूज, एब ओरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स अफराद की सकाफत, सियासत और माशरती मसाइल का अहाता किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर. SBS TV और रेडियो चैनल के तमाम प्रोग्रामों से आगाह रहिए. sbs.com.au/guide पर जाइए. SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शोज और फिल्में मुफ्त स्ट्रीम कीजिए. किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर देखने के लिए SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पर जाइए. SBS चिल पर पूरी दुनिया की मूसीकी का लुत्फ उठाइए. SBS ऑडियो ऐप पर SBS चिल सुनिए. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड नए तारकीन वतन को रिहाइश, सेहत, रोजगार और दीगर मौजूदात पर मालूमात फराहम करता है. sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए.
7: ایس بی ایس کی اردو نشریات میں میں ہوں ریحان الوی, اور آئیے اب آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں اور کرنٹ افیئر یعنی حالات حاضرہ میں سنتے ہیں. گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کا احوال, تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں فارورڈ بلاک بننے کی بازگشت, اور بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ موضوعات سنتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد آپ کو ایک ایسا بھولا بسرا گیت بھی سنوائیں گے جو آج بھی کانوں میں رس کھولتا ہے. مگر سنیے آج پہلے آپ کو اسلام آباد دیے چلتے ہیں اور سنواتے ہیں اصغر حیات کی یہ رپورٹ.
9: ایس بی ایس اردو کے لیے اس ہفتے کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اصغر حیات. سامعین, پاکستان میں مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. وفاقی بجٹ 5 جون کے بجائے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کمی کے باعث ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں, جس سے ان منصوبوں کی لاگت بڑھ رہی ہے.
10: ہمارے پروجیکٹس ان فنڈ ہونے شروع ہو گئے, اور ان فنڈ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیلیز 10,000 ارب یا 10 ٹریلین کو تجاوز کر گیا ہے. جو غیر اہم پروجیکٹس ہیں ان کو شاید ہم جاری نہ رکھ سکیں.
9: سرائے کا کہنا ہے کہ وزارت پارلیمانی امور کو بجٹ اجلاس کی ترمیم شدہ سمری وزیراعظم کو بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیراعظم کی ایڈوائس پر صدر نئی سمری کے تحت اجلاس طلب کریں گے. سامعین, پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. کابینہ میں توسیع, بجٹ سازی اور صوبائی معاملات پر صوبائی صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر نے پارٹی کے اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے اسد قیصر کی قیادت میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. پارلیمانی پارٹی میں فارورڈ بلاک سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا کہ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے.
11: خان صاحب نے جیل سے فیصلہ کیا کہ فلانا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا, تو کوئی بھی طاقت اس کو نہ بچا سکتی تھی نہ بچایا. خان صاحب نے کہا کہ میں وزیراعلیٰ ہوں گا, تو کوئی بھی طاقت مجھے وزیراعلیٰ بننے سے روک نہیں پائی. اڈیالہ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا تب تک انشاءاللہ تعالی میں وزیراعلیٰ ہی.
9: وزیراعلیٰ سہیل افریدی نے سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا. اڈیالہ جیل کے باہر سوال پر سہیل افریدی نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایکشن مرکزی قیادت کا کام ہے.
12: ہم کال دیتے ہیں تو وہ بھی ایم پی ہیں, تمام ایم پی ذات ہیں, ان کو بھی آنا چاہیے. بہرحال ان کی مصروفیات ہوگی, شاید وہ نہیں آتے. باقی جو ہیں پارٹی ڈسپلن پر ایکشن جو ہیں وہ پارٹی کا کام ہوتا ہے اور پارٹی کی مرکزی قیادت کا.
9: اس سے قبل خیبر پختونخوا اسمبلی کے ناراض 22 پی ٹی آئی ارکان نے اجلاس میں وزیراعلیٰ سہیل افریدی سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا. پشاور میں منعقدہ اجلاس میں ناراض اراکین صوبائی اسمبلی نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ناقص کارکردگی, خراب گورننس اور فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. سامعین, گلگت بلتستان اسمبلی کے 7 جون کو ہونے والے انتخابات کے لیے انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور رہنما گلگت بلتستان کے دورے پر ہیں اور بڑے بڑے جلسوں اور کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو زرداری اور دیگر رہنما اپنی اپنی جماعتوں کی انتخابی مہم کو لیڈ کر رہے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں کر سکتا, وزارت امور کشمیر کو ختم کر دینا چاہیے.
13: جو سگل کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں, وہ نام نہال ہی جو وزیر پھر رہا ہے. وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے.
9: مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ کسی پر تنقید کر کے ووٹ مانگنے نہیں آئے بلکہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگنے آئے ہیں.
14: اس ملک کی حکومت کا موقع ملا, آپ نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا؟ میں وہ نواز شریف ہوں جو کسی پہ تنقید کر کے کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا, ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں.
9: ادھر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو گلگت بلتستان پولیس نے گلگت میں داخل ہونے سے روک دیا. سلمان اکرم راجہ پارٹی رہنما اور کارکنوں کے ہمراہ گلگت بلتستان انتخابی مہم میں حصہ لینے جا رہے تھے, جہاں پولیس نے انہیں روک کر صوبہ بدر کر دیا.
15: ہمیں آپ بابو سے ٹاپ تک چھوڑیں گے,
16: ہم کے پی کے سر,
15: آپ ہمیں کے پی کے بارڈر پہ چھوڑیں گے نا, یہ حکم ہے آپ کو. ان کو کیا کریں گے, یہ تو گلگت بلتستان کی رہنے والی ہے, ان کو کیسے نکال رہے ہیں آپ؟
9: تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے الزام عائد کیا ہے کہ گلگت بلتستان انتخابی مہم میں تحریک انصاف کی قیادت کے داخلے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے اور این او سی کے نام پر پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان انتخابی مہم جان بوجھ کر محدود کی جا رہی ہے اور انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سامعین، اڈیالہ جیل میں سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے روز ایک بار پھر عمران خان کی بہنوں، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بھی ایم پی اے اور صوبائی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ پولیس کی جانب سے آگے جانے سے روکے جانے پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور عمران خان کی بہنوں نے پارٹی کارکنان کے ہمراہ ناکے پر ہی دھرنا دے دیا۔ اس موقع پر کارکنان نے نعرے بازی کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے جیل میں عمران خان کی ملاقاتوں کی خبروں کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت دیکھتی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے تو ڈیل کی افواہیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔
16: جس کو آپ نے قیدِ تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ اندر کہاں جائے گا؟ کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ جان کے ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، کیونکہ بیرسٹر گور نے کہا بالکل فیک ہے بات۔ یہ جب ان کو ڈر لگتا ہے کہ ٹیمپریچر اوپر جا رہے ہیں تو اس کو جب ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ڈیلیں ہو رہی ہیں۔
9: ادھر اڈیالہ جیل میں ہی سابق وزیراعظم عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی گئی۔ ایس پی ایس اردو کے لیے یہ رپورٹ پاکستان سے اصغر حیات نے پیش کی۔
7: ابھی آپ سن رہے تھے پاکستان رپورٹ، اور حالات حاضرہ کے اوپر ہم اور بھی بہت سے سیگمنٹ کرتے رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ نے ہمارے فیس بک پیج پہ، ویب پیج کے اوپر اسے دیکھا ہوگا۔ سب سے اچھا ذریعہ ہمارے ویب پیج پر جائیے، www.sbs.com.au/اردو۔ اس کے علاوہ ہماری موبائل ایپ ایس بی ایس آڈیو کے نام سے موجود ہے، آپ اسے اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اینڈرائڈ اور ایپل ڈیوائسیز کے لیے مفت دستیاب یہ موبائل ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ اردو لینگویج سیٹ کر سکتے ہیں، تو ریمائنڈر بھی لگا سکتے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی لے سکتے ہیں، اس طرح آپ اردو پروگرام مس نہیں کریں گے۔ آئیے آپ کو ایک بھولے بسرے گیت کی طرف لے چلتے ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ گیت ہے اخلاق احمد کی آواز میں، موسیقی رابن گھوش کی، فلم دو ساتھی پکچرائز کیا گیا یہ رحمان اور شبنم پر، اور اس گیت کے بول ہیں، دیکھو یہ کون آ گیا۔

0: سلیم, آپ کا نام دو سے تین نسلیں ایسی ہیں جو آپ کی آواز سے, سر کے ذریعے رشتہ بندھا ہوا ہے, اس سے آپ کی پہچان بنی ہوئی ہے. کہ آپ نے ایک دوبارہ سے نیا سلیم جاوید لوگوں کو دیکھنے کو ملا, جو پرانی نسل کلچر کی طرف لوگوں کو موڑا ہے, آپ کے مقبول فوک یا گیت یا بھنگڑا گیت کی لوگوں میں ویسے ہی جوش و خروش پیدا کرتے ہیں. تو آپ کے کیریئر کے کون سے ایسے پہلے بڑے ہٹ گیت تھے؟
1: پہلا تو میرا جو ڈیبیو البم تھا 1985 میں لانچ ہوا تھا, وہ لسن ٹو مائی وائس نام تھا اس کا. وہ البم, ڈیبیو البم پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جیسے کوئی مووی آتی ہے کسی ایکٹر کی تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ہٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا کیریئر شروع ہو جاتا ہے, اگر وہ فلاپ ہوتی ہے تو اس کا کیریئر چلا جاتا ہے. یہاں انڈیا پاکستان میں یہی دیکھا گیا ہے. مگر میرے ساتھ بڑا اچھا ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ میری جو پہلی البم تھی اس میں نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے کچھ. ایک تو ریمکس کا دور نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریمکس, ایک پرانا گانا اس کو اٹھا کے اس کی شکل چینج کرنا, اس کا میوزک چینج کرنا اور اس کو الگ اسٹائل میں گانا. تو اچھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا نام ایک زمانے میں آ کے ریمکس لوگوں پڑ جائے گا. ہم نے ایک نیا میوزک کوشش کی تھی جب وہ مارکیٹ میں آیا, اور یہی ہم نے بلوچی گانا ایک تھا میرا لیلا او لیلا, جو ویسے تو بہت پرانا فوک ہے وہ, فیض محمد بلوچ صاحب کا. تو مجھے وہ میوزک بڑا لڑتا تھا ہمیشہ سے, میں بولتا تھا یار یہ کتنا اچھا گانا ہے مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا نہ, کیونکہ بلوچی زبان بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, مگر وہ میوزک اتنا اچھا تھا, وہ اس کو جھومنے کو دل چاہتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس گانے کو ایک دو سال میں ریمکس لوگ پکارنے لگے جی. تو میرے لکیلی وہ میرے حصے میں آ گیا کہ میں پائنیئر میں سے ہوں ریمکس سانگ کا, بھنگڑا پاکستان میں لانے کا, میں اس کے اندر آ گیا.
0: 1985 کا ذکر کیا, اس وقت میں اور بھی بہت سے آپ کے ہم اثر گلوکار اور پاپ اسٹارز تھے جن کو ہم آج نہیں دیکھتے, وہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں یا کسی اور وجہ سے اب وہ پرفارم نہیں کر رہے. تو موسیقی کے اس طویل سفر میں یقیناً کئی چیلنجز بھی آئے ہوں گے, تو ایک فنکار کے طور پہ سب سے مشکل مرحلہ کون سا رہا, اور یہ دوبارہ سے ری ایمرج ہونے کا یہ تجربہ کرنے میں کیا چیلنجز رہے؟
1: کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں اتنی محنت سے ایک جگہ پر آیا ہوں اور میں وہ بادشاہ کی سیٹ چھوڑ دوں. وقت شوبز کا ایسا ظالم ہے, عمر ایسی چیز ایک ہے, ایج فیکٹر جو آتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں, وہ آنا ہی آنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محنت سے, اپنے رکھ رکھاؤ سے, اپنے طور طریقوں سے, اپنی قربانیوں سے, شوبز میں جو ہے بہت ساری چمک دھمک بہت ہے. جو شو کا نام ہے نا شو, شوبز, وہ چمک بہت ہے اس میں. تو کبھی کہیں آدمی چمک کے اندر کھو جاتا ہے, اس کو احساس نہیں ہو پاتا. تو وہ شہرت اور پیسے دو ایک ایسی چیز ہوتی ہے, دو کہ کسی ایک آدمی کو ایک بھی چیز مل جائے یا پیسہ ہی مل جائے تو, غریب آدمی کو پیسہ مل جائے تو وہ پھر اس کو قابو نہیں کر پاتا. تو میرے ساتھ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ میں شروع سے نماز سے جوڑا رہا ہوں. تو جو بہت ساری ایسی برائیاں, بہت ساری وہ چیزیں تھیں شوبز کی ہوتی ہیں, اللہ نے اس سے مجھے بچا کے رکھا ہے. ایک تو مین تو یہ فیکٹر اس کا, اور پھر میں کام کرتا رہا ہوں. میں نے ہر دور میں نا, میں نے بہت تکلیفوں کے ساتھ نا یہ حاصل کی ہے یہ جگہ نا, تو میں اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا. اب اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی ہے, نیا میوزک لے کے آنا ہے, اور اپنے آپ کو بھی نا دوبارہ سے نا نت نئے اسٹائل میں لانا ہے. جیسے اگر آپ, ایج تو میری بڑھ رہی ہے, سب کی بڑھتی ہے فیکٹر کے ساتھ ساتھ, مگر آپ اس کو اپنے آپ کو نا گروم کریں تھوڑا سا, کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے 70-70 سال کے لوگ اتنے حسین لگتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو خیال رکھتے ہیں. میں گروم کرتا ہوں, میں اپنی پریکٹس کرتا ہوں, جاگنگ کرتا ہوں, واک کرتا ہوں, کھانے پینے کا کنٹرول کرتا ہوں, خیال کرتا ہوں. پھر میوزک کے اندر نا میں ان رہتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ بس میری اصل جو پاور ہے نا وہ ہے اسٹیج کی. کیونکہ لوگ ہٹ تو ہو جاتے ہیں, مشہور ہو جاتے ہیں, ان کا سین ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر گا نہیں سکتے لائیو. واقعی لائیو گانا ایک ہوتا, تو میں نے شروع لائیو شو سے ہی کیا تھا, بعد میں کیسٹس آئی, بعد میں پھر ٹی وی پر آیا.
0: کون سی چیز ہے آسٹریلیا کی ایسی جس نے آپ کو متاثر کیا؟
1: ایک تو نا پیسفل ماحول ہے یہاں کا نا, بہت افراتفری نہیں, بھگدڑ نہیں, لوگ بہت اچھے ہیں, ڈیسنٹ لوگ ہیں, کہیں کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں کسی بھی بات پہ نا. تو اور پھر یہاں کا جو سسٹم ہے, جو یہاں سڈنی آسٹریلیا کی گورنمنٹ کا سسٹم ہے, اس نے بڑا کنٹرول کیا اور بڑی اپنے لوگوں کے لیے نا بڑی وہ خیال کر. तो मुझे ये चीज इतनी अट्रैक्ट की कि यार ये कैसे लोग हैं कि ये अपनी कौम के लिए ऐसा सोच रहे हैं।
0: जनरेशन को मुतासिर किया है। तो आपने बहुत से वो दौर देखे हैं जब लोगों के प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ होते थे। अब एक नया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है जो लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है, जहां लोग फौरी रद्द अमल देते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत से लोगों को तंकीद और ट्रॉलिंग का सामना भी करना पड़ता है। आप इस तरह के मनफी तबसरों या तनाजात को किस अंदाज में हैंडल करते हैं?
1: अच्छा, एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मनफी जो है ना बड़ा कम आता है, मगर कोई लिख भी देता है तो मैं उसको कोई ऐसी बात नहीं करता कि ठीक है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो यही समझता है। बहुत सारे लोग अपनी नफरत का इजहार कर देते हैं, शोबिस के अंदर जो होता है ना जेलिसी का चक्कर बहुत है ज्यादा, तो ऑडियंस से ज्यादा जो फील्ड के जो लोग होते हैं ना वो इस चीज को करते हैं ज्यादा, तो हमें अंदाजा हो जाता है, मगर मैं उसका रिएक्ट नहीं करता उस बात पे। मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे 1 लाख लोग पसंद कर रहे हैं, अगर 2 लोगों ने 1 लोगों ने नापसंदगी का इजहार किया तो मैं उसका रिएक्ट नहीं करता, उसको बोलता हूँ ठीक है, और फिर मैं उस पर गौर करता हूँ कि यार ये जो बात कर रहा है कहीं इसमें ये खामी मेरे में है तो नहीं। और ऐसा बेशुमार मरतबा हुआ है कि मुझे जो मैं सोच रहा होता हूँ कि यार ये मैं गलत करता हूँ और वो सामने वाले ने भी बात की, तो फिर मैं अपने थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ उस चीज तो। मगर अब मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पर जब से आया हूँ तो बेशुमार लोग मुझसे ऐसे जुड़ गए हैं, जो नए बच्चे जुड़ गए हैं उनको पता चला गया यार ये म्यूजिक तो इन्होंने गाया था जो अब वो जाके अली जफर गा रहे हैं, दूसरे लोग गा रहे हैं, ये तो ये 85 में गा चुके हैं लैला लैला जैसे अली जफर ने गाया, तो लोगों को बच्चों को पता चल रहा है यार ये तो इनका गाना था, तो उससे मुझे फायदा होता है। जब वो ओरिजिनल चीज होती है ना वो बच्चा उससे अट्रैक्ट करता है कि यार असल आदमी तो ये है, तो मुझे उसका फायदा हो गया, मुझे अली जफर के गाने से नुकसान नहीं हुआ, पहले मुझे थोड़ा सा वो लगा था मगर उससे मुझे फायदा हो रहा है। जुगनी का जो म्यूजिक है वो इंडिया में पूरा कॉपी किया गया है, वो एक गाना था ये खबर छपा दो अखबार में, अब वो दोबारा से रीडू किया उन्होंने उसी गाने को कोई 25-30 सालों के बाद ने गाया। ओए अली पाकी मामदा में विरद करा दम दम हुणवे तजल्ले नूर दे जो कतरे शबनम मैं पड़ी नम

نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو, بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو. اگر آپ کو یہ لگا تو بالکل غلط لگا کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو, کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو.